0: के साथ शांति समझौते को ट्रंप ने अपनी जीत की तरह पेश किया। मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक उथल पुथल हुई है और कई देशों में जान माल का नुकसान हुआ है। कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे पहले सभी नाकाम रहे। मिडिल ईस्ट के नेताओं को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो असली शांति ला सकता है। शांति समझौते को भले ही ट्रंप अपनी जीत बता रहे हों, लेकिन ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने ट्रंप के दावे पर मुहर लगाते हुए जो कहा, उसे बहुत गौर से सुनिए।
1: बसियार थुलानी शायद 14-15 साल सूरत गिरफ्त के मां आखरीन اصلاحات جمهوری اسلامی ایران نسبت به متن رو مطرح کردیم و طبیعتاً این اصلاحات هم مورد تجلیش قرار گرفت و متن یادداشت تفاهم اسلام آباد نهایی شد. این نکته اول هست راجع به این فرایند. نکته دوم خدمت بینندگان محترم عرض بکنم که این فعلا متن یادداشت تفاهم نهایی شده. امضای رسمی یادداشت تفاهم اسلام آباد در روز جمعه بین طرفین اصلی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت که کشور سوئیس مطرح هست و این هم نکته دوم راجب.
0: ایران که ویدیش منترالی که اعلان که کچی وقت بعد ایرانی سشستر بلوں کے سینٹرل کمانڈ سینٹر نے بھی پیس ڈیل پر بڑی سہمتی پر مہر لگا دی۔ دعویٰ کیا کہ ایران کے ہاتھوں ملی ہار سویکار کرنے کے بعد ہی ٹرمپ کے پاس سرینڈر کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ سرو شکتیمان ایشور کی کرپا سے اور اسلامی کرانتی کے نیتا کے نیتتو میں ایرانی جنتا اور ان کے لڑاکوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہار سویکار کرنے اور سرینڈر کرنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں بچا تھا۔ ایران کی اچھا شکتی اب ہر پرکار کی آکرامکتا کے خلاف ایک ابھید دیوار کے روپ میں کھڑی ہے جو یہ درشاتی ہے کہ پرتیرودھ کا مارگ ہی وجے کا ایک ماتر راستہ ہے۔ امریکہ اور ایران نے شانتی سمجھوتے پر بنی سہمتی کا اعلان کر دیا، لیکن ایران نے شانتی سمجھوتے کو لے کر اپنی لکشمن ریکھا کھینچ دی ہے۔ شانتی سمجھوتے کی گھوشنا کے ٹھیک بعد ایران نے امریکہ کے سامنے تین بڑی شرطیں رکھی ہیں۔ شرط نمبر ایک، نوسینک ناکے بندی ختم کرنا۔ شرط نمبر دو، یدھ اور سبھی سینک کاروائیوں کو روکنا۔ شرط نمبر تین، ایران کے فریز ہوئے فنڈ جاری کرنا۔ ایران امریکہ کے بیچ ہوئے سمجھوتے کا دستاویز ابھی جاری نہیں ہوا ہے۔ وہی ایران کے اپ ودیش منتری کاظم غریبآبادی کا دعویٰ ہے کہ ایم او یو پر دستخط ہونے کے بعد شروع ہونے والی 60 دن کی وارتا اس بات پر نربھر کرے گی کہ امریکہ پہلے اپنے تین وعدے پورے کرتا ہے یا نہیں۔ حالانکہ ایرانی میڈیا مہک نیوز نے پیس ڈیل کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے۔
2: ایک بڑی خبر اس سمے آ رہی ہے، امریکی راشٹرپتی ٹرمپ نے ایران سے ڈیل پر کہا ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے، ایران کے پاس کوئی بھی پرمانو ہتھیار نہیں ہوگا، ہرمز کھل چکا ہے اور شکروار کو پوری طرح سے کھل جائے گا۔ ایران سے اچھے رشتوں کی امید ٹرمپ نے جتاتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے، بہت اچھی ڈیل ہوئی ہے اور شکروار کو پوری طرح سے ہرمز کھلے گا لیکن پرمانو ہتھیار نہیں ہوں گے۔ آئیے ہم آپ کو سیدھے امریکہ واشنگٹن لیے چلتے ہیں جہاں پر ہماری سمواددتا روہت شرما، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے امریکی راشٹرپتی ڈیل کو لے کر بولے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ کہا ہے شکروار کے بعد یہ ڈیل جاری، ہرمز کھل جائے گا، اور ٹرمپ کو سنیے۔
3: ایران کے ساتھ ہمارے رشتے بہت اچھے رہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہاں نیتاؤں کا ایک الگ گروپ ہے، پہلا گروپ چلا گیا، دوسرا گروپ بھی چلا گیا، اور اب ہمیں تیسرا گروپ بہت سمجھدار اور مضبوط لگا۔ لیکن ہم نے سب کچھ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک ڈیل کر لی تھی، اور خاص بات یہ ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوگا۔ میں اس سے پوری طرح سہمت تھا، مضبوط نگرانی کی شرطوں کے ساتھ ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہرمز اسٹریٹ پہلے ہی آنشک روپ سے کھول دیا گیا ہے، وہ کچھ مائنز کی تلاش کر رہے ہیں، انہیں کچھ مائنز مل بھی گئی ہیں، لیکن اصل میں جہازوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ اب شکروار کو اسے پوری طرح سے کھول دیا جائے۔
2: ٹرمپ کو آپ نے سنا، ڈیل ہو چکی ہے، پرمانو ہتھیار نہیں ہوگا، ہرمز شکروار سے پوری طرح سے کھل جائے گا، جہازوں کی آواجاہی شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ واشنگٹن روہت شرما ہماری سمواددتا کے پاس لیے چلتے ہیں۔ روہت، क्या इस डील में